強く握るグリップ雨で濡れた道気を抜いたらスリップ You slip たまに見失う位置思うままにスリンフォン散歩後ろクリフ You cliff 逆に目立つ迷彩尖り未だ健在ここまで来た現在からどうなるこの展開これで見せる見解この意識は潜在的

0: 車まずは Hurry up 赤の電車通り過ぎた Hurry up Yo 汗にジムグリップ容赦なくスキル謎に目はクリーン落ち着けばいい上がりっぱのグラフチェーンなしでもドリッピン待ってる出番首がなくなって評価 L2K 借り立ってる想像心が踊る気分落ちても寝て起きればまた心躍る過ぎたことだろう昨日は昨日で今日は今日周りいろんな人軽く流すジョーク見極めてくメディアオーバー YO It works
1: We'll be right back.

0: ぐれ気質なハスラー坊主無敵の三本マイク Full MC
1: What's my name?
0: すご腕 DJ Master Key